0: entre industrias contaminantes como plantas de biogás e núcleos de poboación.
1: Seguimos camiño cara a Ourense con Paco Sarrián.
2: 17 graus a l'estora. A Audiencia Provincial de Ourense confirmó a pena de desterro para un hombre residente no povo de Celme, en Rei de Veiga, por intentar matar o único veciño do povo con él en suyo do ano pasado. Non había boa relación entre ambos e froito delo deron mostra no suizo. Ademais, o acusado acumula outras sentencias por episodios violentos por conflictos con residentes de outros povos e de feito ten prohibido tamén achegarse á localidade de Congostro. A condena foi de 10 meses de cadea e 3 anos de aloxamento da aldea.
1: En Vigo está Víctor Blanco.
3: Brete más en toda a comarca, 17 graus de temperatura. Estelantis insta a Bruselas a brixiar que os fabricantes chinos cumplan a producción local de compoñentes. A competencia, consideran en Estelantis, debe ser xusta entre a automoción europea e a chinesa.
1: Pontevedra Cidade, Juan de Sola.
4: Despertamos con brete más e 15 graus. A fina polémica política na Diputación en o PP de Pontevedra cesa Álvaro Rodiño como persoal de confianza do vicepresidente Rafa Domínguez e a partir de hoxe xa non exercerá as súas funcións de xefe de prensa e comunicación tras aparecer nun vídeo de humor de TikTok no que falaba de golpear con un pao de golf a nenos orfos. Pechado o capítulo político, agora queda coñecer o percorrido no apartado xudicial. Lembrar que este asunto será agora examinado pola Fiscalía a petición do PSDG.
1: En Santiago está María Teijeiro.
5: Se ha nubrado, temos 15 graus. A Policía Nacional investiga dúas violentas agresións registradas nas festas de Conxo esta fin de semana. Un dos mozos foi pateado e acabou inconsciente no hospital. A familia reclama vídeos para identificar a todos os implicados.
1: Con Luis González no control técnico, facemos unha pequenísima pausa e voltamos.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: A Xunta de cara aos 5 millóns de euros que traspasará o Goberno Central polas dúas zonas tensionadas de vivenda a vivenda pública. Así o ven denunciar o presidente Alfonso Rueda tras o Consello de Goberno.
10: En todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña con especial intensidade, estamos promovendo vivenda pública, por lo tanto non hai ningún problema en comprometer, e o fago aquí públicamente, as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
1: Pois lembrarán as dúbidas amosadas polas alcaldesas Inés Rei e Goretti San Martín sobre esas sospeitas de que ese diñeiro se pudiera investir noutros concellos de Galicia. Di Rueda, como acaban de escoitar, que os cartos irán para a promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago. Mentres, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, calcula que son un cento os concellos galegos que cumpren os requisitos para ser declarados zona tensionada.
11: O que a Xunta declare de oficio todas aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen.
1: Ben, estas son as declaracións, estaremos pendentes das accións. Agora repasamos os últimos datos do Observatorio da Vivenda con María.
5: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, a Coruña, superaba os 700 euros. Agora son 3 e a Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de a Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros. E a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto

0: La red de emisoras de Onda Cero, na provincia, Paco Sarria. Buenos días y bienvenidos.
1: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: O Grupo Municipal do PP presentou unha emenda de sustitución á modificación de decreto que o Grupo de Goberno de Democracia Ourensana quere levar ao Pleno Extraordinario deste mércores. Consiste en reducir o pago de 11 millóns e medio a 1,5 millóns, incluindo solamente as facturas pendentes de Sogama e Festexos, pero non o resto, para as que piden máis explicacións. Ana Méndez é a voceira municipal e candidata á alcaldía polo Partido Popular.
2: Ben, dende o Partido Popular temos unha posición moi clara. Nós queremos que se paguen as 42 facturas pendentes, pero para facelo non é necesario aprobar os 11,4 millóns de euros que o alcalde incluiu na modificación de crédito, e por iso nós presentamos unha emenda que reduce esa cantidade a 1.535.000 euros. E ese é o importe exacto que necesitan as facturas de Sogama e da área de artes e festexos. Por suposto que non imos a bloquear o pagamento aos proveedores, pero o que tampouco imos é entregar un cheque en branco ao alcalde para que utilice case 10 millóns de euros máis sen separar nin explicar suficientemente cada gasto. A nosa proposta é moi sinxela: aprobar os cartos necesarios para pagar estas facturas e tramitar o resto das débedas por separado, cos seus informes e cos controis que correspondan.
0: Sobre o pago destas facturas, o presidente provincial do PP, Luís Menor, deixa a decisión en mans dos seus edís, aunque si declarou que non aceptan ameazas e que a intención é a de pagar.
3: Hai que decirlo ante un relato falso. Un relato falso en donde aquí parece que hai unha todo, que está todo ben feito e hai que pagar aos proveedores. Non, non é así. Estamos nun relato en donde realmente a situación é que primeiro gastas sen ningún tipo de planificación, despois búscase a maneira de arranxar o problema e trasladase o problema ao pleno, mesmo con amenazas. Amenazas de responsabilidade por en caso de votar en contra. Por tanto, primeiro, por favor, que non compremos este relato. É dicir, o PP concretamente, o cada un que fale por sí, o PP concretamente non creou estas facturas, non deixou esgotar as partidas correspondientes no seu caso, non contratou sin saber como se iba a pagar, non gastou sin crédito e non deixou pasar meses estas obrigas.
0: Neste senso, dende o Partido Socialista anunciaron que votarán favorablemente o pago, con independencia de considerar que o único responsable de ser incapaz de pagar o que debe é o alcalde, decisión que din adoptar por responsabilidade.
4: O Grupo Municipal Socialista iremos a ese pleno cunha posición política clara, que é que a situación económico-financeira do Concello de Ourense é responsabilidade única e exclusivamente de Gonzalo Pérez Jácome, que tendo remanente, non tendo débeda, e tendo técnicos municipais que fan un impecable traballo, é absolutamente incapaz de pagar o que debe, e adoptando unha posición política responsable co que o que máis lle interesa a nosa cidade. As explicacións que precise, os tempos que precise o Partido Popular para solucionar os seus problemas internos ou as súas negociacións ocultas, pois nos non oímos valorar máis alá de que se esta cidade pode deixar de perder o tempo nos seus problemas internos, pois casi mellor para todos.
0: E os populares ourensáns demandan coordenación entre os corpos de Policía Local e Policía Nacional para mellorar a seguridade nos barrios. Din que non queren alarmar, pero que falla a coordenación entre o Concello e a subdelegación do Goberno. A situación é especialmente preocupante para Edil Noelia Pérez nos barrios de Aponte o 21.
5: E outra administración que ten competencias é a subdelegación do Goberno, que depende do Goberno de Pedro Sánchez, e que ten competencias, en materia

Ministerio de Seguridade. Noso que lle pedimos é que se senten, que se coordinen entre as súas administracións e que actúen, porque eso sería o que faríamos nós se tuvésemos a responsabilidade de gobernar. O que non é aceptable é que os veciños estén pagando

0: Pues esta sí es una manera de terminar un programa de radio.
1: Gracias, Carlos. Vale. ¿Cómo nota?
0: Hoy sí. Haciendo suya la versión de Hendrix, que a su vez hacía suya la primera original de Bob Dylan.
1: Vamos. Yo no lo habría podido contar.
0: Una historia magnífica. Y un final en alto, como deben ser los finales. Gracias, Jota. Hasta la próxima semana.
1: A ti, Carlos y Jorge.
0: Mañana, adiós, Jorge. Mañana, atención, 6 de la mañana, 5 en Canarias, empieza otra vez Más de Uno en cadena con el ingeniero Montes. Con Rafa Latorre, con Ondarreta, con Laura, con el resto del equipo. Gracias por su confianza, que tengan un feliz día. No se pierdan lo que viene ahora, que es la programación local y regional en Onda Cero. Adiós.
2: Onda Cero Galicia.
3: Pero, ¿dónde están los peregrinos?
4: Por favor, otra ración de Artúa Ulloa.
5: Sí, otra ración para nos también.
6: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
8: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
9: Cóbado de porco, 4,75 euros o kilo. E mandarina a granel primeira orixe España, 1,89 euros o kilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
11: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
13: Buenos días, índice de precios o consumo do mes de agosto, IPC. En Galicia, incremento de precios superior a media española. En Galicia queda no 4,8, na media española no 4,3. Detrás, a suba dos combustibles, Ramón Castro.
14: O transporte é o concepto que máis subiu. 3,9 de xullo a agosto, 11 puntos na comparativa de agosto de 2025. Agosto de 2026. É o impacto da crise dos carburantes. O epígrafe adicado á vivenda, electricidade, gas e outros combustibles tamén experimentou un incremento moi notorio, 9,3 na comparativa interanual. Sin embargo, en alimentos e bebidas non alcohólicas, o que vemos é que, en relación a hai un ano, os precios quedaron nun incremento do 2,7%. Este ano, os restaurantes e aloxamentos pecharon cunha suba do 3,7. E hai un epígrafe que baixa, vestido e calzado, baixa un 2,1.
13: Son os datos do IPC. Villa de Pitanxo, naufraxo do Villa de Pitanxo. Hoxe remata o prazo que a Audiencia Nacional lle deu aos tres acusados para depositar a millonaria fianza. 44 millóns en total. Completamos con Juan de Sola.
15: Martes 15 de setembro remata o novo prazo concedido pola Audiencia Nacional para consignar os 44 millóns de euros polo caso do afundimento do Villa de Pitanxo. Tres acusados de tal responsabilidades no naufraxio como José Antonio Padín, patrón do barco, José Antonio Honores Rodríguez e José Antonio Honores Ortega Pai e fillo, responsables da empresa armadora Pesquería Nores, propietaria do buque que se afundiu en augas de Terranova, Canadá, e que deberán cumprir co auto xudicial ditado polo magistrado Ismael Moreno e ingresar a cantidade de 44 millóns de euros antes de que finalice a xornada. Unha importante suma que busca garantir o pago das responsabilidades económicas e as indemnizacións ás familias dos 21 mariñeiros falecidos no trágico accidente que se produciu a madrugada do 15 de febreiro de 2022. Requerimento xudicial que non aparenta unha gran dificultade económica para para a empresa armadora xa que recentemente recibiu o abono das aseguradoras por valor de 5 millóns de euros como compensación a perda na que supón o barco pesqueiro Villa de Pitanso. E a esta cantidade tamén se lle engade un balance de bons resultados contables registrados no último exercicio cunha cifra de negocio que ascende a 48 millóns de euros.
13: Agárdase tamén que pase hoxe a disposición xudicial o home que, segundo confesou el mesmo, matou a súa nai en Ponteareas. Nunha información deste domingo en Faro do Vigo publicaban, lemos, textualmente, dicían, los matricidios e los problemas psiquiátricos. Un patrón que se repite de forma alarmante desde 2024. Din, con trastornos mentales generalmente de por medio, en los últimos dos años otros crímenes de hijos a madres fueron el de Asneves o el de Cerdedo Cotobade. Poñen aí o foco sobre esta cuestión. Tamén temos carta da directora xeral de Vivenda e Solo, Inés Sandoval, Ministerio de Vivenda, ao director do Instituto Galego de Vivenda e Solo.

0: Solo a Heriberto García. ¿Por qué? Pues por lo tema 25,1 millón de euros que recibirá Galicia por un reparto proporcional que el Ministerio falla entre las comunidades. Son 90 millones en total, 5,1 para Galicia, en función de aquellos concellos que tenía cada comunidad de autónoma declarados zona tensionada. Se saben que en Galicia son dos, A Coruña e Santiago de Compostela. Por eso os 5,1 millones de euros. Bueno, pues din esta carta a directora xeral, Ministerio de Vivenda, Ministerio de Vivenda, é unha carta que tivo acceso Europa Press, din que eses recursos deben adicarse a actuacións vinculadas a eses mercados tensionados, o da Coruña e Santiago. Tamén lembra a directora xeral que de momento este un real decreto que está aínda en tramitación e pide prudencia. Xa saben, xa lle fomos contando nestas últimas semanas toda esta cuestión. Este venres hai reunión entre os representantes, máximos representantes, as alcaldesas, ademais, de Santiago e da Coruña para facer, dicían, unha fronte común e reclamar eses 5,1 millóns de euros á Xunta de Galicia en canto se reciban, pero como dicíamos, o certo é que aínda este proxecto está, pois iso, en tramitación. A partir deste martes arrinca o gran traslado. A Xunta inicia o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral. Cantos, pois, contánolo María Teijeiro.
1: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito: 1.075 no concurso de traslados, case 1.100 nos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da Lei 20/2021. Desde a Xunta, Nuria Aguilar, como directora xeral de Emprego Público en comisión parlamentaria a semana pasada, asegurou a que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
0: E dentro duns minutos toma posesión en Lugo Olga Serrano como nova fiscala xefa de Lugo. Nas últimas horas pasaba polos micrófonos de Más de Uno Coruña, dende 2009 era fiscala delegada de delitos de odio na Coruña. Falaba de distintas cuestións coa nosa compañera Lara Vivero. Falaba da necesidade de acuciante que tenga justiza de máis medios, de máis persoal.
2: Son medios humanos e eso se agiliza pues creando juzgados. Aquí, por desgracia, se nos quitou un juzgado de instrucción para poner violencia. Ahora dicen que lo van a volver a poner, pero bueno, son cosas que, lógicamente, si tú quitas un juzgado, lastras más carga a los otros. Eso es claro. Así. Lastras más carga a los encargados de esos juzgados, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios, a todo el mundo. Entonces, al final, yo creo que es la cuestión de medios humanos. De medios humanos que son al final los que ejercemos el trabajo, es así. Entonces,
0: pues
2: personal.
0: Y más medios humanos, más personal. Referíase también a esa reforma de la planta judicial que se fixó hay unos meses, conocida como Ley Bolaños, por lo nombre do ministro, ¿no? Que ahí pulsó, o ministro de Justicia. Se saben que en esa reestructuración a Coruña e Vigo quedaron sin un xulgado de instrucción. A eso se refería Olga Serrano en esta entrevista. Por cierto, más de memoria fiscal. Hay unos días, facíamonos eco dun dos epígrafes da memoria da Fiscalía Xeral do Estado do ano 2025 referido ao capítulo de narcotráfico. Pois hoxe para falar aí colindando con isto, con medios, o capítulo epígrafe adicado a violencia de xénero, violencia machista. E as referencias que hai aquí a Galicia. Falan das unidades de valoración forense integral, que fan os informes forenses das víctimas de malos tratos, de violencia, por exemplo. Din, en Galicia debe reseñarse que estas unidades, din, na provincia de Lugo, non están adicadas en exclusiva a esta materia e, ademais, non emiten informes de valoración de risco durante as guardias. Na Coruña, pese a dispor de tres equipos, rexístrase unha tendencia crecente que responde a unha plantilla claramente insuficiente. Tamén hai unha referencia ás oficinas de asistencia ás víctimas. Din, en Pontevedra, a oficina non presta servizo de guardia, función que é suplida polo Colexio de Psicólogos a través dunha quenda específica de asistencia para casos urxentes. E fala tamén dos dispositivos telemáticos de control, as pulseiras, saben, de control. Din, o uso destes dispositivos demostrou ser esencial para a prevención de novos actos de violencia. Os e as fiscais, delegados, delegadas, destacan as dificultades que xurden no eido rural, onde é complicado manter a distancia de 500 metros, sobre todo cando se trata de localidades moi pequenas e onde a cobertura pode ser deficiente cando se trata de zonas rurais aisladas, illadas. Pois é o que aparece neste informe da Fiscalía, nese

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O mercado laboral ten acollido a 2.000 estanxeiros en Ourense. De tal xeito, xa son actualmente 12.000 os cotizantes foráneos na provincia. Neste contexto, a Xunta de Galicia destiñará 2,6 millóns de euros a facilitar o traballo de uns 2.000 inmigrantes da regularización express. Engadimos a isto que a Administración Autonómica promoverá 24 residencias para maiores en toda Galicia, das que 5 serán en Ourense, estarán localizadas en Rivadavia, Castelo de Miño, San Cibrao das Viñas, Toén e Padrenda. Do municipal, o Partido Popular propuso reducir as facturas a pagar dos 11 millóns e medio a 1 millón e medio que consideran xustificadas no Concello de Ourense. O pleno será mañá. Por outro lado, tampouco está claro o futuro da Praza Abastos. Os prazos para o acordo rematan en outubro e o presidente da Deputación, Luis Menor, di que a proposta o Concello non pode agardar moito máis. Por certo, que a Deputación aprobou o Plan de Fomento da Lectura, no que serán investidos 350.000 euros para merca de libros. Na crónica de sucesos, confirmada sentencia de 3 anos de alonxamento dun veciño dun pobo de Raíri de Veiga acusado de ameazas polo seu único conveciño. Hai un condenado a 1 ano por mirar 177 veces o historial médico da súa parella e outro home está acusado de ameazar de morte a súa parella machete en man. Houbo unha nova operación antidroga na cidade que deu como resultado a detención dun home na avenida de Portugal e, por sorte, dar conta de que foi atopada con vida Dolores, que era buscada dende o domingo en Moreiras, en Toén. Engadir que os veciños dun pobo de Viana do Bolo deben camiñar 1 quilómetro para ter cobertura telefónica. E, por último, que a uva Godello é a mellor pagada por riba da Albariña, que a moda do deseñador ourensán Adolfo Domínguez está na Madrid Fashion Week e que hai cola xa dende a 6 da mañá nas axencias de viaxes por parte de pensionistas que buscan a mellor proposta para as viaxes do Imserso. Así ya entramos no detalle, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo comezando polo tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Moi bo día. Unha fronte pouco activa rozará o norte da comunidade e desplazará cara ao sur a masa de aire cálido.

0: Teremos así unha xornada en Ourense de tempo seco, notaremos máis nubes altas pola tarde, seguiremos con tempo seco e teremos un descenso significativo das temperaturas, hoxe as máximas quedarán en 31 graus. Todo isto cun vento de componente norte que sopra frouxo pola mañá, aumentará moderado pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Carlos Otero. Agora a información do tráfico.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos entón cale arestora a situación na nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
3: Bos días, moi buenos días, que tal? Pois hasta ahora situación tranquila en toda a rede de carreteras de la provincia, sin grandes complicaciones que puedan llegar a afectar a la circulación, pero como siempre les insistimos, mucha precaución en carretera durante la jornada.
1: Gracias, José Antonio Pedrosa.
2: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes reciban os saúdos de Óscar Gómez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de un Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
4: De tu mando, mandos a distancia para garajes, más de dos décadas vendiendo a particulares y al por mayor. Mandos para garaje, receptores, llaves de proximidad, mandos y llaves de coche. De tu mando, estamos en calle Ponte Codesal 1, al lado Telefónica, en internet, detumando.com. Lo imposible lo hacemos al momento, los milagros solo por encargo.
5: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
6: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
1: O Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha emenda de sustitución á modificación de decreto que o Grupo de Goberno de Democracia Ourensana quere levar ao pleno extraordinario deste mércores. Consiste en reducir o pago de 11 millóns e medio a 1 millón e medio, incluindo soamente as facturas pendentes de Sogama e de Festexos, pero non o resto para as que piden máis explicacións. Ana Méndez é a voceira municipal e candidata á alcaldía polo Partido Popular.
7: Ben, dende o Partido Popular temos unha posición moi clara. Nós queremos que se paguen as 42 facturas pendentes, pero para facelo non é necesario aprobar os 11,4 millóns de euros que o alcalde incluíu na modificación de crédito, e por iso nós presentamos unha emenda que reduce esa cantidade a 1.535.000 euros. E ese é o importe exacto que necesitan as facturas de Sogama e da área de artes e festexos. Por suposto que non imos a bloquear o pagamento aos proveedores, pero o que tampouco imos é entregar un cheque en branco ao alcalde para que utilice case 10 millóns de euros máis sen separar nin explicar suficientemente cada gasto. A nosa proposta é moi sinxela: aprobar os cartos necesarios para pagar estas facturas e tramitar o resto das débedas por separado, cos seus informes e cos controis que correspondan.
1: Sobre o pago destas facturas, o presidente provincial do PP, Luis Menor, deixa a decisión e máis dos seus edís no concello, aunque se declarou que non aceptan ameazas e que a intención é a de pagar.
8: Hai que decirlo ante un relato falso. Un relato falso en donde aquí parece que hai unha, todo, que está todo ben feito e hai que pagar aos proveedores. Non, non é así. Estamos nun relato en donde realmente a situación é que primeiro gastas sen ningún tipo de planificación, despois búscase a maneira de arranxar o problema e trasladase o problema ao pleno, mesmo con amenazas. Amenazas de responsabilidade por en caso de votar en contra. Por tanto, primeiro, por favor, que non compremos este relato. É dicir, o PP concretamente, o cada un que fale por sí, o PP concretamente non creou estas facturas, non deixou esgotar as partidas correspondientes no seu caso, non contratou sin saber como se iba a pagar, non gastou sin crédito e non deixou pasar meses estas obrigas.
1: Neste senso, dende o Partido Socialista anunciaron que votarán favorablemente o pago con independencia de considerar que o único responsable de ser incapaz de pagar o que debe é o alcalde, decisión que din adoptar por responsabilidade.
9: O Grupo Municipal Socialista iremos a ese pleno cunha posición política clara, que é que a situación económico-financeira do Concello de Ourense é responsabilidade única e exclusivamente de Gonzalo Pérez Jácome, que tendo remanente, non tendo débeda, e tendo técnicos municipais que fan un impecable traballo, é absolutamente incapaz de pagar o que debe, e adoptando unha posición política responsable co que o que máis lle interesa a nosa cidade. As explicacións que precise, os tempos que precise o Partido Popular para solucionar os seus problemas internos ou as súas negociacións ocultas, pois nos non oímos valorar máis alá de que se esta cidade pode deixar de perder o tempo nos seus problemas internos, pois casi mellor para todos.
1: Escoitamos a edil socialista María Fernández e a proposta para desbloquear o traslado de Praceiros dende Alameda á Praza de Abastos Numerón vai rematando e non irá máis aló de outubro, en opinión do presidente da Deputación Luis Menor, quen se queixou dos continuos cambios de opinión do goberno de Democracia Ourensana no consistorio.
8: A nosa previsión, prevista a nosa aportación e, por tanto, listos. O que non termina de concretar a aceptación e os términos desa aceptación é o Concello, que cada vez varía as súas condicións. Unha vez que licitemos nós, outra vez que licite il, outra vez que se fagan unhas obras, outra vez que non se fagan. Entón, bueno, nós a toda hora estamos, digo a toda hora, porque chega un momento no que evidentemente os fondos tenos que mover e se nos atenden dunha determinada maneira intentaremos que non se perdan e se destinen a outras finalidades, obviamente que sean boas para a provincia, que hai moitas, pero, dende logo, todavía estamos a tempo e se o Concello rectifica e o Concello acepta que lo que lle propuxemos, que a financiación que lle propuxemos, que supón que non teñan que poñer nin un solo euro nunha inversión, nun investimento tan importante, pois nos seguimos listos para firmar o acordo nos términos que lle foi plantexado, ni máis ni menos.
1: E o Concello de Ourense continúa reforzando as actuacións preventivas destinadas a mellorar a seguridade viaria e favorecer unha circulación máis segura para todas as persoas usuarias das vías da cidade. A Policía Local desenvolveu esta fin de semana un dispositivo especial de control na intersección da Avenida da Habana coa Rúa Curros Enrique, no que participaron distintas unidades policiais. Realizou a Policía Local alrededor de 80 controis de vehículos e conductores nun dispositivo especial de alcoholemia, drogas e documentación. A Policía Local tamén informa de que, con motivo da evolución dos traballos que están a ter lugar na Estrada Nacional 120 de titularidade do Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible, hoxe martes restablécese o tráfico rodado na estrada en sentido Vigo, altura do supermercado Eroski. No entanto, simultaneamente procederase o corte de tráfico rodado en dirección a Vigo dende a Glorieta situada na confluencia das rúas Río Arnoia e Eulogio Gómez Franqueira á altura da antiga estación de autobuses. Este tramo coincide co vial situado na parte posterior do restaurante Rías Baixas, permanecerá aberto a circulación un carril baixo a rotonda con saída e incorporación a Nacional 120 cara a Vigo. Os vehículos procedentes de Río Arnoia e Gómez Franqueira que pretendan continuar en dirección Vigo deberán acceder a Glorieta e circular inicialmente en sentido Madrid pola Nacional 120 e continuar ata a rotonda da Tolerancia, onde poderán efectuar o cambio de sentido para continuar a súa marcha en dirección Vigo. O Concello de Ourense gañou 40 prazas de aparcamento na rúa José Antonio Nieves Conde mediante unha reordenación do estacionamento. A actuación permite aumentar a capacidade da vía e facilitar o aparcamento a veciñanza do barrio e as persoas que se desprazan a esa contorna. A intervención consistiu en sustituir a disposición en liña por prazas en batería nunha das marxes da rúa coa correspondente sinalización horizontal. Esta distribución optimiza o uso da superficie disponible e tradúcese en 40 prazas adicionais respecto á situación anterior. Lembrar que os autobuses urbans son gratuitos dende mañá mércores ata o martes 22 de setembro pola celebración da Semana Europea da Mobilidade. O presidente provincial do Partido Popular e da Deputación, Luis Menor, non quere entrar a valorar se o actual alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, pode encabezar a lista de Democracia Ourensana nas próximas eleccións municipais despois de causar baixa no Partido Socialista. Menor sostén que o que lle interesa a día de hoxe é entenderse polo ben do Concello e da institución que preside.
8: en moitos puntos porque ten votado en contra de nós, en mocións, e temos perdido mocións co voto dele en contra. Pero é certo que lo que reivindica é o mellor para o seu concello, como calquera alcalde faríamos. E lo que fai é reivindicar pois, obras e servicios para o seu concello. En ese tema, pois, sin, como non resulta nunca abusivo, encontrámonos e temos votado pois, conxuntamente. Tamén é certo que se recordan as modificacións que levamos feito, non sei se esta será o caso ou non, pero desde logo o trámite intentamos que sea o mismo, son modificacións en donde sempre se estuveron os demais. E, por tanto, non solamente saliu cos votos co voto de Xosé Carlos, senón que saliu con outros votos. Eu aspiro sempre a eso, non? Aspiro a que haxa o maior consenso posible, pero, evidentemente, a nosa relación, volvendo á súa pregunta, con Xosé Carlos, o alcalde de Barbadás, é ceñida exclusivamente aos intereses de Barbadás.
1: E a Deputación Provincial de Ourense acordou en Xunta de Goberno esta semana destinar 350.000 euros para a compra de libros por parte de escolares. Escutamos novamente o presidente Menor.
8: Bueno, o que buscamos é suscitar na cidadanía ourensá un interés pois polo libro, porque nunha era digital como esta, temos a obriga como institución pública de promover hábitos de lectura que son os que abren a porta realmente á imaginación, á comprensión e á creatividade e, por suposto, ao coñecemento de outras culturas.
1: E a Deputación destiña 1,3 millóns de euros á cooperación local en colaboración con distintas entidades. Así acordaron na última Xunta de Goberno este luns. O Estadio do Couto acollerá mañá mércores 16 un encontro solidario a beneficio de Aoedemper e os enfermos da ELA que organiza a Unión Deportiva Ourense con un dos afectados por esta enfermidade, Álvaro Selas. En Onda Cero, o directivo do clube Luis Portavales declarou que as expectativas de apoio son altas.
10: Non hai topes, non hai topes. Ya, Álvaro é moi conservador, decía, bueno, a ver, que non, hai que vamos a abrir tribuna, vamos a abrir fondo. Os servicios de organización de seguridade do estadio están preparados para abrir preferencias, sí, si fai falta.
11: Ojalá.
1: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a pena de desterro para un home residente no pobo de Celme, en Raíri de Veiga, por intentar matar o único veciño do pobo con él, en xullo do ano pasado. Non había boa relación entre ambos e froito delo deron mostra no xuicio. Ademais, o acusado acumula outras sentencias por episodios violentos, por conflictos con residentes de outros pobos e, de feito, ten prohibido tamén achegarse á localidade de Congostro. A condena foi de 10 meses de cadea e 3 anos de alonxamento da aldea. Comezaron os días grandes das festas de San Cibrao no Carballiño. Entre as citas máis agardadas salientan as dúas tiradas de fogos e a gran festa da xuventude. Comezaba hoxe a celebración con pasarrúas da charanga Castrovello pola vila, que van a repetirse pola tarde a 7. Ademais, a 6:30 será o concerto da Escola Moderna Pulpo Beach. A noitiña, a verbena correrá a cargo do grupo Asia na Praza Mayor e comezará o primeiro pase ás 8:30 e o segundo ás 11 da noite. Avante Ourense trasladou aos deputados galegos unha proposta para endurecer os criterios de promoción en primaria e ensino secundario obrigatorio. Para voceiro deste colectivo non se pode permitir que un alumno avance de curso unha e outra vez acumulando carencias. Para Dieguez, a inclusión significa dar todos os apoios necesarios para aprender, non simplemente para pasar de curso.
12: Tras os desastrosos resultados do informe PISA, desde Avante Ourense cremos que non chega con lamentarnos ou buscar unha única causa. Hai problemas de aprendizaxe, esforzo, disciplina, autoridade docente ou uso da tecnoloxía que temos que atrevernos a abordar. Por iso poñamos en marcha Ensinar Importa, unha iniciativa coa que nas próximas semanas presentamos propostas concretas para mellorar a educación pública do noso país. A primeira vimos de trasladar ya aos deputados e deputadas galegas no Congreso. Pasar de curso ten que significar aprender. Na educación secundaria propoñemos que con 3 materias suspensas, a regra xeral sexa non promocionar, mantendo excepcións debidamente justificadas polo equipo docente. Tamén queremos devolverlle peso e protección ao criterio do profesorado. As familias teñen dereito a informarse e reclamar, pero as presións familiares non poden estar por riba dunha decisión académica debidamente motivada. Agora pedimos ya aos deputados galegos que estuden a proposta e leven este debate ao pleno.
1: A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, salientou a calidade do recoñecemento internacional dos viños da denominación de orixe Ribeira Sacra, que veñen de ser galardonados con un total de 18 medallas de ouro na última edición do Mundial de Vins Extremes 2026, celebrado en agosto no Val de Aosta, en Italia. O diario

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: A 6 minutos continuamos na sintonía de Onda Cero nunha xornada nun martes no que a conselleira do Medio Rural María José Gómez realizou unha visita ao obradoiro de Aboa Migalla en San Cristovo de Cea. Outro membro do Goberno galego, o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, acompañado pola secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, visitou o grupo Cuevas, beneficiario das axudas do programa autonómico Galicia Suma Talento e Emprégate a prol da contratación indefinida de persoas desempregadas. Ocorría en San Cibrao das Viñas esta mañá. Houbo recepción na deputación a rectora da Universidade de Vigo, a que pertence ao campus de Ourense, Carmen García Mateo. Boas intencións e convenios de colaboración vixentes entre ambas institucións. Tamén esta mañá, Consello Xeral do Consorcio Local dos Peares e presentación da obra O Sangue das Promesas, Incendios de Sarabela Teatro, que tiña lugar no Teatro Principal de Ourense. Tamén presentación esta mañá da campaña de AEBER, Asociación de Empresarios de Verín, na sede da propia asociación, na capital do Val de Monterrey. Tamén foi presentado este mediodía a 40ª edición do Día da Bici, que terá lugar este próximo domingo, e hai poucos minutos que era presentada a 21ª edición da regata PAF Gaddafi Copa Deputación. Contarlles ademais o fío da actualidade entre as novas de este día que foi presentada ao redor de Buscando a Dalia de Miguel Anxo Fernández, acompañado polo autor Diego Fernández, concelleiro de Cultura do Carballiño, e Marcos Calveiro, director de Xeral Galaxia. Presentación que tivo lugar esta mañá. E ademais, entre as novas do día, Toén respira porque Lola foi atopada con vida nos arredores de Moreiras, onde desaparecera na xornada anterior. Continúa a celebración da 14ª edición de Tempo de Troula na Asociación Juvenil Amencer, e esta mañá na Praza Maior do Carballiño tivo lugar a presentación do Encontro de Coches Clásicos e Históricos Memorial José Luis Blanco. Tamén lembrar que terá lugar mañá, pero siguen a venta as entradas, da iniciativa Xuntos polo que Importa, ese partido solidario a beneficio de Aoedemper, os enfermos da ELA, que organiza a Unión Deportiva Ourense, con Álvaro Selas, que disputará a propia Unión Deportiva Ourense contra un combinado de xogadores ourensans mañá no Estadio do Couto a partir das 8:30. Entrada única, 5 euros e fila cero. Unha 9 minutos, un alto no camiño, e de seguido conversamos coa alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez.
2: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
3: Cobo Tempo, máis que un cocido, o que xa pide o corpo é un bocata de xamón da Cañiza, unhas carnes á brasa ou unha deliciosa empanada. Dos do Resero, claro. Ven probar as nosas novidades para esta tempada. Empanadas de carne de bonito e, como non, do noso saboroso xamón. Os do Resero, parada obrigada na Cañiza, saída 272 da A52. Tenda de produtos típicos, restaurante, cafetería. Agardámoste co mellor da Cañiza.
4: O domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici máis deporte da región, a partir das 12 da mañá desde Alameda. Manifestación a favor do uso da bici. Na bicicleta non vai un ciclista, vai unha vida. Organiza Ado Moure, patrocina Deputación de Ourense. Lembra, o domingo 20 de setembro, 40 edición do Día da Bici, unha manifestación a favor da bici, por unha lei xusta que protexe o ciclista xa.

0: Unha 10 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, saludando agora a alcaldesa de Trives, Patricia Domínguez. Patricia, bos días.
1: Bos días, Paco.
0: Acaba usted de participar, por certo, na reunión da Executiva da Federación Galega de Municipios e Provincias. Algún acordo, algún asunto interesante a debater nesta sesión?
1: Bueno, un pouco de sempre, non? As voltas, ca financiación, co financiamento local e demais, pero bueno, en principio, hoxe nada reseñable.
0: Bueno, seu concello foi nova este verán porque seu excelente alcalde é a nova fichaxe do Partido Popular para disputarlle a alcaldía. Que razóns cree que explican este salto?
1: Eu, sinceramente, pois non o sei. Nos seguimos a traballar no compromiso, non, que adquirimos cos veciños e veciñas do noso concello cando nos presentamos baixo unha sigla que respetamos dende o minuto un, e bueno, pois as persoas que non tiveron ese respecto por esas siglas, non, nas que nos presentamos, nin polo compromiso con esos veciños por seguir traballando, deberán explicarlo elas, non?
0: Bueno,
1: curioso que haxa alguén que queira traballar polo concello e que nos momentos máis delicados do concello, pois como puderon ser, por exemplo, os incendios do verán pasado, non estés.
0: Primeiramente teño entendido que foi convidado a abandonar o grupo municipal. Por qué?
1: Sí, así é. Bueno, nos no seu momento tomamos a decisión no grupo de non facer públicas, non, as cuestións internas, sobre todo por dous motivos. Unha, cando chegamos ao goberno, en Trives había moita polarización, moitísima discrepancia entre uns e outros, un ambiente enrarecido na política, e buscamos dende o primeiro momento que houvese un entendemento e unha calma no povo. Eso eu coido que se conseguiu, non? E aquela crispación que había non volveu a suceder. Non é por responsabilidade co povo, a nosa obriga é gobernar, conquerir proxectos para o povo, executar melloras e cumplir con a nosa obriga, non? Que é dar respostas ás necesidades dos veciños, na medida en que se poida, en cada momento. Entón, as cuestións internas decidimos non trasladalas naquel momento a cidadanía por ese mesmo motivo, e tampouco porque non queríamos facer un dano persoal a unha persoa a que sí lle pedimos que abandonase o grupo, que así o fixo, e naquel momento pois chegamos a un acordo de respecto, primeiro pola cidadanía e segundo polas cuestións internas. A nos vímonos obligados, non, a desmentir publicamente o comunicado que facía o Partido Popular cando dice, bueno, que se marchou voluntariamente, porque eso non é certo. E de momento, pois, tomamos a decisión de deixalo aí. Si dende o Partido Popular ou esa mesma persoa se revolve neste tema, nos veremos obrigados pois a aclarar, non, a cidadanía exactamente que pasou, e con, por suposto, documentación, porque a temos.
0: Bueno, ten prezo a ideoloxía?
1: Pois non debería. Non debería. Non debería, pero hai persoas pois para as que parece que sí. Dende logo, curioso ocupar un cargo institucional baixo unhas siglas políticas, presentarse ante a cidadanía baixo unhas siglas políticas e sin sequera remantar o mandato, pois estar anunciando que un se presenta por outras. Pero bueno, eso que máis ou que mellor podería explicar, non, é que non fai. Eu, dende logo, e non por ofertas, non é por non ter ofertas, non o fago, ni non farei nunca.
0: Que cree que lle puderon ofrecer a este exsocialista?
1: Pois non o sei, sinceramente non o sei. Bueno, non podo, sería lucubrar e sería pensar e nos, pois bueno, a mí non me gusta entrar nese terreo. Eu creo que hai que ser honestos, primeiro que as ideas de un, evidentemente, as ideas poden mudar lógicamente, pero bueno, non poden mudar un período tan corto de tempo, e bueno, cando ti

0: aceptas, eu insisto, cando ti aceptas, non? Representar a un partido, nunha administración pública, como neste caso un concello, pois a persoa que de repente decide cambiar de siglas políticas terá que explicar por qué.
1: Falamos dunha persoa, leía nun comunicado recente, que tiña a gala decir que estaba incluso máis á esquerda que o propio Partido Socialista.
0: Sí, bueno, eso dixo varias veces, eso nos comentaba nos varias veces, pero logo, pois, parece ser que cambiou de opinión.
1: Bueno, tan importante é ese partido judicial no que está Trives para o Partido Popular que ficha no PSOE en Trives despois de facelo en Manzaneda?
0: Pois mira, sinceramente, no noso partido judicial, eu non sei como están as cousas dentro do Partido Popular, ni me interesa, ni tampouco como están no partido judicial, porque a mí me interesa e me centro no meu povo, non? Pero no partido judicial é certo que dentro do partido, do propio Partido Popular, a mí o que me chega, de compañeros e compañeiros, que hai descontento. Entón, pois, supoño que están intentando, non sei, pescar de todos os lados.
1: Bueno, pero está lle tocando o Partido Socialista, esa pesca.
0: O triste, perdón?
1: Digo que lle está tocando esa pesca sempre no Partido Socialista.
0: Bueno, e en outros partidos tamén. O que pasa que, bueno, pois cada quen é que decide últimamente ao final, non? O que fai... Bueno,
1: en algunha ocasión tocou tamén no bloque, efectivamente.
0: E con quen quere compartir ideario, non? E a hora de, bueno, de representar a cidadanía, eu creo que hai que valorar como se ten comportado o Partido Popular con Trives. Pois mal. E con independencia do signo político que goberne no Concello. E isto de porque, bueno, temos un PAC abandonado, a Consellería de Medio Rural non se volca con noso povo, pero non só con noso povo, tampouco con toda a comarca. En definitiva, eu podo falar só dunha Consellería que, de verdade, si ten cumplido con Trives, e a Consellería de Cultura.
1: E a sanidade, a principal reivindicación que Trives fai a Xunta de Galicia?
0: Non só, hai moitísimas máis infraestructuras, pois, bueno, deberían preocuparse bastante máis polo rural. En Trives había, na época do bipartito, con Touriño e María José Cariz, na Xunta de Galicia, comenzaron un proxecto para facer un viaducto, levou a cabo incluso estudo de impacto ambiental para facer un viaducto que nos conectase ca Nacional 120, e, bueno, non hai interese. Eu tuve unha reunión recentemente, fai uns meses, ca Conselleira de Vivenda e Infraestructuras, e, bueno, me dixo claramente que non teñen intención de investir.
1: Unha das novas deste verán en Trives, despois dun verán anterior con vaga de lumes, é que xa hai flamante novo camión de bombeiros.
0: Sí. E non gracias precisamente á Xunta de Galicia do Partido Popular, efectivamente. Foi unha donación dun particular que nos pediu que non fixésemos público o seu nome e nos o respectamos, pero foi alguén que viviu con nós moi de cerca os incendios do ano pasado. Isto xurdiu nunha conversa, pois, cando viu con nós, co equipo de goberno, pois que veu como dende a Xunta de Galicia nos decían que non había medios e que teñamos que ir preparando, pois, falando cos agricultores e demais, para ver se nos deixaban tractores para que pudesen ir cas súas cisternas se o lume chegaba, non, as poboacións. E naquel momento el dixo que no seu povo, que mentras el cuidese e mentras nos estivésemos gobernando, non iban faltar medios para poder atallar o lume e que non ardese ninguna vivenda, de ser posible, ou que ninguén o pasase mal. E naquela conversación, foi nunha comida en plena vaga de lumes, non, na zona, cando chamou a empresa e decidiu encargar o camión.
1: Bueno, o Concello de Trives foi nova tamén este verán porque aspira xunto a Manzaneda a ser un destino Starlight que na provincia xa ten a Veiga. Que implicaría para Trives?
0: Bueno, isto teño que decir que antes de que a Veiga o pedise, isto é unha iniciativa de unha persoa, unha idea de unha persoa do meu pobo, da miña vila,

0: que o plantexou no seu momento, o plantexou, bueno, pois as xentes da Xunta de Galicia, segundo me trasladou, e o rexeitaron porque pois porque en Trives non gobernaba ninguén do Partido Popular. Agora mudou esa percepción ou esa situación. Eu seguí insistindo durante todos estes anos, non? Porque certo que temos un ceo moi limpio, con casi práctica nula contaminación lumínica, e había que apostar por elo. E, bueno, pues falando co alcalde de Manzaneda, falando co director da estación de Meisa, non? E co propio Meredes de Turismo, pois ao final chegamos ao acordo de solicitala, non? Neste caso, a propia Consellería de Turismo, Turismo de Galicia, se fai cargo do custo, un custe pequeniño, pero do custe da, bueno, pues da certificación. Uh-huh. E eu penso que, bueno, pois máis turismo, non? E máis turismo, ademais turismo de calidade, que xa o temos. En Trives hai un, é verdade que hai un turismo moito de familias e, bueno, de xente que retorna, non? Tamén no verán a zona. E o estamos notando que a inclusión que acabamos xa a finais do mandato pasado na Ribeira Sacra, e eu penso que isto pois vai a ser un revulsivo para a contorna, non só para Trives, tamén lógicamente para o pobo de Manzaneda e a estación de montaña que compartimos os dous municipios.
1: Falando desos ceos limpos, houbo desplazamento de turistas á zona para ver o eclipse?
0: Sí, sí, houbo moito. Tivemos un pouco de mala sorte, porque é verdade que a nos, bueno, pois, estando ali no alto, non, da cabeza grande de Manzaneda, pois chegou unha nube. Pero é certo que podemos ver a coroa e disfrutamos daquele espectáculo, ademais guiado, non? Dunha maneira extraordinaria.
1: Voltando á política, como se presenta a campaña electoral a vida a conta de que seu adversario un ex compañeiro de partido?
0: Pois, como sempre. Nos agora mesmo non estamos en campaña, nos estamos gobernando e seguiremos gobernando ata que se abra o período de campaña. Hai algúns que se empeñan sí, en poñerse en modo campaña, empezar a facer que fan, ou, pois non é o caso. Nos estamos centrados en gobernar ata o último día do mandato e a xente decidirá ao final, non, o que quere, si quere novos experimentos ou quere que se continúe co proxecto co que se está traballando en Trives, que, por certo, bueno, pois, hai investimentos moi importantes, moito máis que eu teño que decir, e non quero que quede soberbio, pero que é así, moitísimo máis que en gobernos anteriores que estiveron gobernando pois durante moitos máis anos que nós, e que nunca se fixo nada tanto como se está a facer agora, non? Verdade que tamén, bueno, pois temos que entrar en reparacións, en mantementos, que son cousiñas que bueno, pois de cara ao mellor a galería, ou que non dá para unha nota de prensa, pero que os veciños sí perciben, porque as necesitan, non?
1: Por último, quédese con algo destes tres últimos anos de mandato.
0: Con algo
1: positivo, claro, positivo desenvolvido.
0: Bueno, por lo que está por desenvolver.
1: Bueno.
0: Voume quedar por lo que está por desenvolver. É que hai unha cousa que moitas veces, non, e ata que non estás dentro, que non estás gobernando, non estás dentro dunha administración dende fora, e a mí me pasou, cando bueno, pues cando non estás neste lío, porque a veces é un lío, pois non percibes o traballo que hai detrás para poder executar unha obra. A veces hai meses, hai anos de traballo, ¿no? E un traballo que moitas veces non ve a luz, e que cando ve a luz, pois sí, pode gustar moito, e a veces, bueno, pois é máis hoxe, non? As noticias suelen ser bastante efímeras, hai moitas cousas que ven aí e se vexan, pero claro, eu me quedo co traballo de equipo, me quedo cos compañeiros, me quedo ca entrada na Ribeira Sacra, e logo me quedo con todas as obras grandes e pequenas que melloran a vida dos nosos veciños todos os días, e por todas as que están por executar agora. Mira, temos, por exemplo, estamos traballando nunha obra dun trasvase de auga que é moi necesaria para

0: o municipio, porque as canalizacións que temos, pues, bueno, son moi antiguas, hai unha zona que no verán e de que o cambio climático influe porque os manantiais pois cada vez secan antes, non? E que hai unha zona pois que recurrentemente no verán co aumento da poboación, aumento do consumo tamén, pois son a ver restriccións de auga. Este ano estivemos non ao nivel do ano pasado e este ano estivemos tamén, bueno, por unha serie de, bueno, de averías achenas ao concello, non, provocadas por maquinaria achena, pero si sí, estamos traballando nese proxecto, un proxecto moi importante para que, bueno, pensando, non, no futuro, pensando no cambio climático, pensando na necesidade da auga da poboación, tanto, bueno, tanto da poboación como dos animais, non, o gando e todo demais, pois é unha obra que, bueno, que estamos a punto de comenzar, pero na que levamos moito tempo traballando, moito tempo que non se ve, que non se sabe, que moitas veces pues, non anunciamos porque non sabemos si vamos a ser quen de poderlo conseguir e non queremos tampouco mentir a poboación dicendo que vamos a facer isto e logo que non se execute, non? Pero é algo que xa está aí e que vamos a ter dentro de moi pouquinho e que penso que vai ser unha obra moi, moi agradecida e moi benvida entre toda a veciñanza e como esa, bueno, pois temos máis.
1: Patricia Domínguez, alcaldesa de Trives, grazas por atender a chamada de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Vale, gracias a ti, Paco, unha aperta grande.
1: Unha 27 minutos e continuamos en Más de Uno.
2: Para tu empresa o para ti,
3: tú ahorras con Codigalco.
2: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
3: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
2: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense, porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto. Bricocentro.
4: Volver a la rutina no siempre es fácil. Por eso, en Bricocentro queremos ayudarte a retomar el día a día con energías renovadas. Hasta el 20 de septiembre, visítanos en tienda física y disfruta de un 10% de descuento en toda la colección de mesas de estudio, armarios y mobiliario de dormitorio. Tu hogar y tú os lo merecéis. Recuerda, 10% de descuento hasta el 20 de septiembre. Bricocentro, renueva tu hogar al mejor precio. Bricocentro, bricolaje
5: y decoración. Cuando quiero divertirme en mi cumple
6: o cualquier otro día,
5: Dragonenos.
7: De jueves a domingo de 5 a 9 y con menús adaptados en Salvador de Madera y Haga 2.
5: Dragonenos.
8: ¡Qué divertido es esto! ¡Es hora de jugar!
9: Clínica Periou ya es parte de ti. Periou.
10: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
11: Y seguimos creciendo.
12: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
9: Periou.
10: No borres tu mejor sonrisa.
9: Visítanos. Clínica Periou en Curros Enríquez 9.
13: Teléfono 988-252078.
10: En internet
9: periourense.com. Periou. Ya somos parte de ti.
14: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: Unha 29 minutos, continuamos a restora en Más de uno Ourense, aquí en Onda Cero, anticipándonos a celebración dunha nova edición de Santa Cristina en Música, un diálogo musical coa Ribeira Sacra. Saudamos nos estudios de Onda Cero a Conchi da Silva. Conchi, bos días.
15: Hola, bos días.
1: Cantas edicións van con esta?
15: Pois é a número 5, é a quinta.
1: Bueno.
15: Bueno.
1: Non está mal.
15: Non está mal.
1: Para apertura, un músico portugués, con que instrumento?
15: Coa guitarra portuguesa. De feito, el, bueno, trae dúas guitarras, porque a guitarra portuguesa hai dúas diferentes, uh-huh, a de Coimbra e a de Lisboa. El trae as dúas, vai facer un programa mezcla popular con temas propios tamén, moi interesante.
1: Para os que non somos entendidos, que diferencia a guitarra española da guitarra portuguesa?
15: Son diferentes las formas, son diferentes formas, diferentes cuerdas, afinacións distintas, o sonido é moi diferente. É máis como máis parecido mellor a unha bandurria, ese, uh-huh, tipo de instrumento, non? Cambia moitísimo a sonoridade.
1: Que podemos contar deste músico portugués, Ricardo Martins?
15: Pois mira, leva unha trayectoria internacional potente, leva o seu instrumento a todas partes do mundo, ten varios CDs publicados, tamén editados.

0: inolvidable que a música portuguesa.
1: Sí, totalmente. De feito, asociámolo co este sonido tan particular, asociámolo directamente con Portugal. Mm. Entón, bueno, pois tamén era unha maneira de facer un guiño este ano a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial, entón a través da música, non? Uh-huh. Temos a guitarra portuguesa e o fado e como patrimonio inmaterial da humanidade, e o seguinte concerto pois tamén ten que ver con iso, non?
0: Bueno, Ricardo J. Martins ofrecerá concerto este sábado, en que horario?
1: 6:30, uh-huh. Sí, a 6:30 da tarde no Mosteiro de Santa Cristina.
0: Uh-huh. O escenario, folga de Cilo, o Mosteiro de Santa Cristina en Parada do Sil.
1: Sí.
0: Os amantes da música clásica e con raíces, non lles importa ter que coller o coche para facer uns quilómetros.
1: Non, tamén, bueno, a xente que vive nesta zona, non? Tamén hai turistas, é unha zona con moita vida todos estes meses, non? De verán. Pero bueno, é unha oferta cultural interesante, é unha maneira de coñecer a zona e o mosteiro neste caso, pois asistindo a un concerto, uh-huh. Non? Que tamén é diferente, algo especial.
0: Ademais, o escenario e o entorno acompañan.
1: Sí, hai un silencio sobrecolledor, estamos aí no Canón do Sil, as vistas impresionantes, bueno, é máxico tamén, non?
0: Alguna vez nun concerto destas características ten sonado un teléfono móvil que rompa?
1: Pois debo decir que non, o sea, toquemos madeira, porque bueno, sempre pedimos que a xente desconecte, créase unha atmosfera como de
0: respeto.
1: Sí, respeto, bueno, ao final estás como unha burbulla, ¿no? Así atemporal aí nese lugar.
0: E cal será o segundo concerto?
1: O segundo concerto, día 26, tamén a 6:30, temos a Álvaro Martinete, que é un, bueno, gran guitarrista flamenco, foi premio da SGAE Paco de Lucía no 2024, gañou o bordón minero no cante da Unión de las Minas, ¿no? Minas de la Unión, no Festival Flamenco. Bueno, é xove, pero bueno, ten unha trayectoria tamén interesante, está tocando moitísimas partes.
0: Será un duelo de guitarras, entón, de sábado a sábado, guitarra portuguesa, música portuguesa, guitarra española, música flamenca.
1: Sí, tamén unidas co tema do patrimonio mundial, non? Facemos fincapé en iso, bueno, é unha maneira de aportar un pequeno, grande area a apoiar esa candidatura, non?
0: Mesmo escenario, mesmo horario.
1: Sí, mesmo horario, sí.
0: As entradas poden comprarse xuntas ou por separado?
1: Poden comprarse, sí. De igual maneira, poden comprarse na tenda Musical González, aquí en Ourense, senón online a través da plataforma eventbrite.com.
0: A que prezos?
1: 15 euros.
0: Unha curiosidade, que aforo ten cada concerto?
1: Pois mira, exactamente serían 95 sentados. Uh-huh. Temos, ás veces hai xente que ven igualmente e queda, uh-huh, sí, ao fondo e tal, non nos gusta moito iso, pero bueno, a xente ven con tempo, a xente compra as entradas, e a veces hai xente que aparece sin entrada, que non sabía que era con entrada, uh-huh, incluso, bueno, pois temos nos entradas aí tamén algunas sempre, non?
0: No, con 95 persoas de aforo, podemos considerar que estos son concertos de élite?
1: A ver, eu sempre digo que a élite amarcan os músicos. Eles son élite realmente, non? O público é público de todo tipo. Realmente hai xente que vive pois alí no rural, na Ribeira Sacra, e vai dende a súa casa, xente que está de paso, que coñece a zona. Entón, bueno, sempre digo que o público é moi diferente, moi diverso, a élite son os músicos sempre, sempre.
0: Conche da Silva, organizadora, grazas, parabéns pola iniciativa. E a vostedes, se lles parece, continuamos precisamente con música da guitarra flamenca de Álvaro Martinete, aquí en Más de Uno, en Onda Cero.

0: Más de uno Ourense. Onda Cero.
1: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono de Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
2: Óptica Varela. Más de 50 años ofreciendo nuestra experiencia en la solución de problemas visuales y auditivos con la garantía de alguien que ya conoces. Tecnología, atención personalizada y las marcas más vanguardistas en gafas graduadas y de sol. Para que lo veas todo, para que lo veas mejor. Y para que oigas mejor, tu audífono de última generación. Óptica Varela. Un centro clave en Ourense, en Progreso 81. Frente a Diputación Provincial.
3: Aracil Inmobiliaria. Más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria. Gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
4: Actualidad empresarial en Onda Cero Ourense.
5: Renfe permitirá acceder con patinete eléctrico o seus trens para facilitar a movilidad da poboación. A medida aplícase en servicios de cercanías, media distancia e longa distancia. Só poden acceder os patinetes que estén homologados e inscritos no rexistro da DGT, que teñan placa identificativa, seguro obrigatorio de responsabilidade civil e certificado de circulación. Unha vez no tren, o patinete deberá ir plegado, apagado e en compartimentos de equipaxe. Renfe alineáse así coa práctica habitual de numerosos operadores ferroviarios europeos onde o seu transporte está permitido baixo condicións de seguridade específicas. A combinación de uso de patinete e tren é unha alternativa de transporte ecolóxica e sostible que, ademais, contribúe a mellorar a mobilidade nas cidades e a diminuir a contaminación ambiental. A presidenta da Federación de Comercio de Ourense, Beatriz Gómez, e o presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, xunto ao director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, presentaron o proxecto Impulsa Comercio Galicia, xornadas de networking e cápsulas formativas para evolucionar a xestión do teu negocio, acto que tamén contou coa asistencia do presidente da Confederación de Empresarios, David Martínez. David Martínez tamén mantivo un encontro con empresarios da Confederación da provincia de Cádiz, encabezados polo seu presidente, José Andrés Santos Cordero, durante unha visita á provincia. A CEO mantivo un encontro con esta delegación gaditana, encabezada polo seu presidente, José Andrés Santos, que en estos días visitou a provincia de Ourense para coñecer de primeira man a nosa realidade económica e empresarial. O director xeral de Comercio, 30 pequenas empresas innovadoras que participaron no proxecto Galicia Avanza, coordenadas dende a Tecnópole de Ourense, conseguiron acceder cos seus produtos e servizos a 25 países europeos de América e Asia. Ademais, o valor global das actuacións realizadas rondou os 576.000 euros. Os resultados da cuarta edición da aceleradora de internacionalización da Xunta deronse a coñecer nun acto desenvolvido no Parque Tecnolóxico de Galicia, o que acudiu a directora do IGAPE, Covadón Gatoca, e o director de internacionalización deste organismo, Augusto Álvarez. Ambos fixeron fincapé no papel do proxecto Galicia Avanza como ferramenta clave para o impulso do tecido empresarial galego no exterior, onde Europa representa o 61% dos mercados latinoamericanos, dos mercados e Latinoamérica o 19%. Os proxectos presentados pertencen a sectores tan diversos como o agroalimentario, a enxeñería, a biotecnoloxía e a saúde. Tamén entrou en vigor e encadrase na obriga de instaurar en Galicia a nova legislación comunitaria estatal, o decreto que regula o mercado de ovos para axilizar a súa venda, mellorar as garantías dos consumidores e cumprir a normativa. O texto regula cuestións como o lugar no que debe realizarse o mercado e o código distintivo dos ovos ou o réxime das autorizacións en aqueles supostos nos que se pode excepcionar o mercado de ovo, entre outras. Unha das novidades máis alentables con respecto á normativa anterior é que se permite con autorización previa o mercado tamén nos centros de embalaxe

0: lanza no seu interior co objetivo de controlar a actividade diaria dos servicios sexuais que teñan lugar nas súas diferentes estancias. O rexistro efectuado no imoble procedeu á incautación de diverso material documental, así como diversas cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína rosa, marihuana e sustancias de corte que a trama suministraba a demanda aos clientes que acudían a este domicilio. Entre os seis detidos do entramado desta organización figuraban tres persoas que ademais realizaban funcións de servicio de transporte e habituallamento do inmoble obxeto de dar cobertura á actividade. No marco da operación tamén se procedeu á detención dunha muller que exercía prostitución no inmoble por un presunto delito contra a saúde pública por estar en posesión de diferentes fármacos destinados á súa distribución entre os clientes que acudían aos servicios sexuais. As seis persoas detidas foron postas a disposición do Tribunal de Instancia, sección de violencia sobre a muller en Ourense, o xulgado que coordenou e dirixiu as actuacións dos axentes no marco desta operación policial. 1:47.
1: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
2: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: O Grupo Municipal do Partido Popular presentou unha emenda de sustitución á modificación decreto que o Grupo de Goberno de Democracia Ourensana quere levar ao pleno extraordinario deste mércores. Consiste en reducir o pago de 11 millóns e medio a 1 millón e medio, incluindo soamente as facturas pendentes de Sogama e Festexos, pero non o resto para as que piden máis explicacións. Ana Méndez é a voceira municipal e candidata a alcaldía polo Partido Popular.
3: Ben, dende o Partido Popular temos unha posición moi clara. Nós queremos que se paguen as 42 facturas pendentes, pero para facelo non é necesario aprobar os 11,4 millóns de euros que o alcalde incluiu na modificación de crédito e por iso nós presentamos unha emenda que reduce esa cantidade a 1.535.000 euros. E ese é o importe exacto que necesitan as facturas de Sogama e da área de artes e festexos. Por suposto que non imos a bloquear o pagamento aos proveedores, pero o que tampouco imos é entregar un cheque en branco ao alcalde para que utilice case 10 millóns de euros máis sen separar nin explicar suficientemente cada gasto. A nosa proposta é moi sinxela: aprobar os cartos necesarios para pagar estas facturas e tramitar o resto das débedas por separado, cos seus informes e cos controis que correspondan.
0: Sobre o pago destas facturas, o presidente provincial do PP, Luis Menor, deixa a decisión en mans dos seus edís, anque si declarou que non aceptan ameazas e que a intención é, en todo caso, pagar.
4: Hai que decirlo, ante un relato falso. Un relato falso en donde aquí parece que hai unha todo que está todo ben feito e hai que pagar aos proveedores. Non é así. Estamos nun relato en donde realmente a situación é que primeiro gastas sen ningún tipo de planificación, despois búscase a maneira de arranxar o problema e trasladase o problema ao pleno, mesmo con amenazas. Amenazas de responsabilidade por en caso de votar en contra. Por tanto, primeiro, por favor, que non compremos este relato. É dicir, o PP concretamente, o cada un que fale por sí, o PP concretamente non creou estas facturas, non deixou esgotar as partidas correspondientes no seu caso, non contratou sin saber como se iba a pagar, non gastou sin crédito e non deixou pasar meses a estas obrigas.
0: Neste mesmo capítulo, dende o Partido Socialista anunciaron que votarán favorablemente o pago desas facturas con independencia de considerar que o único responsable de ser incapaz de pagar o que debe é o alcalde, decisión que din adoptar por responsabilidade.
5: O Grupo Municipal Socialista iremos a ese pleno cunha posición política clara, que é que a situación económico-financeira do Concello de Ourense é responsabilidade única e exclusivamente de Gonzalo Pérez Jácome, que tendo remanente, non tendo débeda, e tendo técnicos municipais que fan un impecable

0: de traballo é absolutamente incapaz de pagar o que debe, e adoptando unha posición política responsable co que o que máis lle interesa a nosa cidade. As explicacións que precise, os tempos que precise o Partido Popular para solucionar os seus problemas internos ou as súas negociacións ocultas, pois nos non oímos valorar máis alá de que se esta cidade pode deixar de perder o tempo nos seus problemas internos, pois casi mellor para todos.
1: Escoitábamos a edil María Fernández. E a proposta para desbloquear o traslado de praceiros dende Alameda a Praza Abastos número 1 vai rematando e non irá máis aló de outubro, en opinión do presidente da Deputación, Luis Menor, quen se queixou dos continuos cambios de opinión do goberno de Democracia Ourensana no consistorio.
2: A nosa previsión, a nosa prevista, a nosa aportación, e por tanto listos. O que non termina de concretar a aceptación e os términos desa aceptación é o Concello, que cada vez varía as súas condicións. Unha vez que licitemos nós, outra vez que licite il, outra vez que se fagan unhas obras, outra vez que non se fagan. Entonces, bueno, nos a toda hora estamos, digo a toda hora, porque chega un momento no que evidentemente os fondos ten os que mover, e se nos atenden dunha determinada maneira intentaremos que non se perdan e se destinen a outras finalidades, obviamente que sean boas para a provincia, que hai moitas, pero dende logo todavía estamos a tempo, e se o Concello rectifica e o Concello acepta que lo que lle propuxemos, que a financiación que lle propuxemos, que supón que non teñan que poñer ningún solo euro en unha inversión, nun investimento tan importante, pois nos seguimos listos para firmar o acordo nos términos que lle foi plantexado, ni máis ni menos.
1: Seguimos co Concello de Ourense, que reforza os controis preventivos para mellorar a seguridade viaria, e a Policía Local realizaba ao redor de 80 controis de vehículos e conductores nun dispositivo especial de alcoholemia, drogas e documentación esta fin de semana. Policía Local que informa de cambios no tráfico na Estrada Nacional 120 polas obras do Ministerio de Transportes. Restablécese dende hoxe a circulación en sentido Vigo, a altura do supermercado, pero córtase o acceso dende a glorieta da antiga estación de autobuses. O Concello de Ourense tamén gaña 40 prazas de aparcamento na rúa José Antonio Nieves Conde. A nova distribución dos espazos permite aproveitar mellor o espazo disponible e ampliar as opcións para estacionar na zona. Lembrar que os autobuses urbanos de Ourense serán gratuitos dende mañá mércores ata o 22 de setembro pola celebración da Semana Europea da Mobilidade. E o presidente da Deputación do Partido Popular, Luis Menor, non quere entrar a valorar se o actual alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, pode encabezar a lista de Democracia Ourensana despois de causar baixa no Partido Socialista nestas próximas eleccións municipais. Menor sostén que o que lle interesa a día de hoxe é entenderse con el polo ben do concello que representa e da institución que el preside.
2: En moitos puntos, porque ten votado en contra de nós, en mocións, e temos perdido mocións co voto de ir en contra. Pero é certo que lo que reivindica é o mellor para o seu concello, como calquera alcalde faríamos. E lo que fai é reivindicar pois obras e servicios para o seu concello. En ese tema, pois, como non resulta nunca abusivo, encontrámonos e temos votado pois conxuntamente. Tamén é certo que se recordan as modificacións que levamos feito, non sei se esta será o caso ou non, pero desde logo o trámite intentamos que sea o mismo, son modificacións en donde sempre se estuveron os demais. E, por tanto, non solamente saliu cos votos co voto de Xosé Carlos, senón que saliu con outros votos. Eu aspiro sempre a eso, non? Aspiro a que haxa maior consenso, o maior consenso posible, pero, evidentemente, a nosa relación, volvendo á súa pregunta, con Xosé Carlos, o alcalde de Barbadás, é ceñida exclusivamente aos intereses de Barbadás.
1: Que a Deputación Provincial de Ourense acordou esta semana, este luns, en xunta de goberno, destiñar 350.000 euros para a compra de libros por parte de escolares. Escoitamos novamente o presidente Menor.
2: Bueno, o que buscamos é suscitar na cidadanía ourensá un interés pois polo libro, porque nunha era digital como esta, temos a obriga como institución pública de promover hábitos de lectura, que son os que abren a porta realmente a imaginación, a comprensión e a creatividade, por suposto, ao coñecemento de outras culturas.
1: E o segundo plan provincial de lectura, unha xunta de goberno na que a Deputación acordou destinar 1,3 millóns de euros á cooperación local e á colaboración con entidades. O Estadio do Couto acollerá este mércores, mañá, un encontro solidario a beneficio de Aodemper.

0: y os enfermos da ELA, que organiza Unión Deportiva Ourense con un dos afectados por esta enfermedad, Álvaro Selas. En Onda Cero, o directivo do clube, Luis Portavales, declarou que as expectativas de apoio son altas.
1: Non hai topes, non hai topes. Ya, Álvaro é moi conservador, decía, bueno, a ver, que, non, aquí hai que, vamos a abrir tribuna, vamos a abrir fondo, os servicios de organización de seguridade do estadio están preparados para abrir preferencias, sí, si fai falta.
2: Ojalá.
0: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a pena de desterro para un home residente no pobo de Celme, en Raíz de Veiga, por intentar matar o único veciño do pobo con él en xullo do ano pasado. Non había boa relación entre ambos e froito delo deron mostra no xuízo. Ademais, o acusado acumula outras sentencias por episodios violentos por conflictos con residentes de outros pobos e, de feito, ten prohibido, ademais, achegarse á localidade de Congostro. A condena foi de 10 meses de cadea e 3 anos de alonxamento desta segunda aldea. Avante Ourense trasladou aos deputados galegos unha proposta para endurecer os criterios de promoción en primaria e ensino secundario obligatorio. Para o voceiro deste colectivo, non se pode permitir que un alumno avance de curso unha e outra vez acumulando carencias. Para Francisco Dieguez, inclusión significa dar todos os apoios necesarios para aprender, non simplemente para pasar de curso.
3: Tras os desastrosos resultados do informe PISA, desde Avante Ourense cremos que non chega con lamentarnos ou buscar unha única causa. Hai problemas de aprendizaxe, esforzo, disciplina, autoridade docente ou uso da tecnoloxía que temos que atrevernos a abordar. Por iso poñamos en marcha Ensinar Importa, unha iniciativa coa que nas próximas semanas presentamos propostas concretas para mellorar a educación pública do noso país. A primeira vimos de trasladarlla aos deputados e deputadas galegas no Congreso. Pasar de curso ten que significar aprender. Na educación secundaria propoñemos que con 3 materias suspensas, a regra xeral sexa non promocionar, mantendo excepcións debidamente justificadas polo equipo docente. Tamén queremos devolverlle peso e protección ao criterio do profesorado. As familias teñen dereito a informarse e reclamar, pero as presións familiares non poden estar por riba dunha decisión académica debidamente motivada. Agora pedimos ya aos deputados galegos que estuden a proposta e leven este debate ao pleno.
0: E lembremos que comezan as festas do Carballiño. Esta tarde, concerto da Escola Moderna Pulpo Beach, a noitiña, a verbena correrá a cargo do Grupo Asia na Praza Mayor. Un pase ás 8:30, un segundo pase ás 11 da noite. Na recta final, a previsión do tempo, conexión con Meteo Galicia, boa tarde.
4: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense, cos ceos moi abertos, non irán entrando algunha nube dende o norte que non deixaría demasiadas consecuencias. Ventos no plano do norte serán moderados e as temperaturas sufrirán un moderado a notable descenso. Máximas, por exemplo, na cidade de Ourense, que estarán rozando os 30 graus. Na zona de mañá mércores, seguiremos nunha zona intermedia entre as altas baixas presións, con circulación do nordés, por tanto, teremos un día en xeral de ceos alternando nubes cos claros, vento soprando moderado do nordés e temperaturas que siguen descendendo, valores que estarán en torno aos 25-26 graus na cidade de Ourense.
0: Gracias, Joel Cid. A actualidade nacional chega de seguido a sintonía de Onda Cero. As novas de Galicia, ás 2:30, a partir das 3, por fin con Cantizano. Feliz martes e cóidense.

0: Organización de Patrimonios.
1: Imaginas a tua vila ou cidade sen o comercio local?
2: Grazas ás tendas e a hostelería, non perdemos o trato persoal. As rúas e as prazas están vivas e cheas de actividade grazas ao pequeno comercio.
1: O comercio local fai cidade. É unha mensaxe de Europa FM e Onda Cero.
3: Casi las 7 de la tarde llega ahora La Brújula con Marta García Ayer. Nosotros volvemos mañana desde las 3. A todos y a todas, adiós, adiós, adiós, adiós, adiós.
4: Por fin, con Cantizano.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. ¿Cómo están? Prisión provisional comunicada es en fianza para o home que mató a súa nai en Ponteareas. Está investigado por delito de homicidio. E non houbo avances na reunión mantida hoxe entre Xunta e Executivo Central para tratar de axilizar o traspaso das competencias sobre as autorizacións iniciais do traballo a estranxeiros. O Goberno Central cometeu un erro, según recoñeceu, na proposta presentada, así que non se poideron dar os seguintes pasos. E aclaración sobre vivenda do Goberno Central á Xunta. A directora xeral de Vivienda e Suelo, Inés Sandoval, enviou unha carta ao director xeral do Instituto Galego de Vivenda, Heriberto García, na que subraya que a axuda de 5,11 millóns de euros está vinculada ás zonas tensionadas da Coruña e Santiago e que esta vinculación, din por carta, non é accesoria. Subraya que convén aclarar que a cuantía prevista para Galicia non constitúe unha transferencia xenérica para política autonómica de vivenda, senón que a subvención é a favor da comunidade autónoma, pero está especificamente vinculada ás zonas de mercado residencial tensionado, declaradas na Coruña e en Santiago de Compostela. A viceportavoz parlamentaria do PSDG, Lara Méndez, incidía en que a partida tiña destino finalista.
2: E agora que están xa declaradas como zonas tensionadas e, polo tanto, van a percibir unhos fondos, terían que ser íntegros, destinados aos concellos de Coruña e Santiago, porque eses fondos teñen, cando menos no nominativamente ou no nome, un carácter finalista, porque os vai a recibir a Xunta de Galicia por ter esas dúas cidades declaradas como zonas tensionadas. Polo tanto, dado que as competencias están nas comunidades autónomas, o Goberno Central ten que facer a transferencia de competencia, pero a transferencia de comunidade, pero a comunidade tería que trasladar eses cartos íntegros aos concellos.
1: Sobre este particular, o BNG acusaba o Partido Popular de torpedear as declaracións de zona tensionada. Olaia Ardil.
3: Porque torpedeou as dúas propostas de declaración de zonas de mercado tensionado. En Santiago xa foi un despropósito nesa campaña absolutamente sectaria e partidista na que está o Partido Popular instrumentalizando a Xunta para atacar o goberno de Goretti San Martín e do Bloque Nacionalista Galego en Santiago. E nos o que lle dicía o comezo, que lle pedimos ao goberno galego é que exerza as competencias que ten, que deixe de boicotear os concellos galegos e, sobre todo, a xente deste país.
1: O Partido Popular, no Parlamento de Galicia, acusaba as alcaldesas da Coruña, Inés Enrei, e de Compostela, Goretti San Martín, de non tomarse en serio a política de vivenda. Alberto Pazos, portavoz popular, aseguraba que a Xunta non recibiu este diñeiro, polo que considera pouco serio estar falando do seu reparto.
4: De verdad, que alguén tome en serio isto. Pero como vai ser o problema o reparto duns cartos que non chegaron á Xunta de Galicia? A Xunta non recibiu un só euro. Cando reciba, pois miremos en que condicións, e non teñan ninguna dúbida

0: Xunta, como fai sempre, pois cumprirá o 100% os requisitos, como non pode ser doutro xeito, porque a Xunta sempre cumpre coa legalidade.
1: E a pesar es de que no norte da comunidade a ameaza choiva nesta xornada, verdade é que as reservas dos embalses galegos continúen caída outra semana máis. Temos os encoros de Galicia Costa o 55,4% e a Confederación Miño-Sil a máis caudalosa o 62%. E o compás da edición do 15 de setembro de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
2: Unha auga con cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Todos os aeroportos galegos enrexistran descensos no número de pasaxeiros no mes de agosto, a excepción da Coruña, onde os viaxeiros subiron un 4,3% ata alcanzar as 112.000 persoas e 1.800 voos. Os aeroportos da comunidade, según informa ENA, moveron a máis de 522.000 persoas. Santiago de Compostela, Rosalía de Castro, segue a ser o maior aeroporto de Galicia con máis de 300.000 viaxeiros, pero rexistra no mes de agosto, en comparación co mesmo mes do ano anterior, unha caída do 10,7%. O aeroporto de Vigo superou os 100.000 pasaxeiros e precisamente o Consello de Ministros aprobaba hoxe a terceira edición do DORA, a folla de ruta dos aeroportos para os próximos 5 anos, 2027-2031. Ramón Castro.
7: Inclúe a revisión das tarifas aeroportuarias, mantén o ministro de Transportes, Óscar Puente, que seguirán estando entre as máis competitivas de Europa. Crecemento anual do 0,33%, de media. Non todos os aeroportos de AENA teñen as mesmas tarifas. A estimación é que con esas tarifas se cubran 9.000 millóns dos 13.000 estipulados no capítulo de inversións. Deses 13.000 millóns, os aeroportos galegos recibirán 207 millóns. Santiago, 107,9 millóns. A Coruña, 50 millóns. E Vigo, 49,4 millóns de euros. Explicaba o ministro que son obras xa contempladas nos respectivos plans directores.
8: Quiero lanzar un mensaje claro, salvo en el caso del Prat, todos los aeropuertos españoles se van a ceñir en cuanto a capacidad a los planes directores que ya tienen aprobados y a sus declaraciones de impacto ambiental. Es decir, las inversiones no van por el lado de aire, no se tocan pistas, no se incrementan pistas. Las obras que hay en pista son meramente pues calles de maniobras, etcétera, y mejoras en las pistas, pero no se va a propiciar una ampliación de capacidad que supere los umbrales establecidos en los planes directores de todos y cada uno de nuestros aeropuertos.
7: Exalientamos también esta parte da declaración de Puente que colinda co debate que segue aberto en Galicia. Mensaxe aos destinos, ás cidades. Os que escollen onde queren operar son as compañías aéreas, non o designa unha administración. Escoitamos.
8: Y quiero recordar que en materia aeroportuaria las reglas que rigen en la Unión Europea son las del libre mercado, es decir, son las compañías las que fijan las rutas y los destinos a los que quieren viajar. Por tanto, digamos que AENA y este DORA lo que se limita es a prever qué volumen de viajeros, qué número de viajeros van a llegar a nuestros aeropuertos. Y añado un dato más, creo que muchas veces se pone en foco en los aeropuertos equivocadamente cuando se habla de reducir o ampliar el número de turistas.
7: También engadía que los aeropuertos no se pueden ver como una ferramenta para la llegada de turistas, que la llegada o no de turistas no depende de los aeropuertos, depende de la oferta que fagan los puntos de destino.
1: Salientábamos onte do Consello da Xunta ese plan de residencias para maiores destinadas aos concellos de menos de 25.000 habitantes, 24 centros, unha residencia de 100 prazas e outra máis pequena, chamada satélite, para poboacións pequenas, coa intención de non desarraigar os maiores do seu territorio. Oxe, a Consellería de Política Social activou o novo plan e remitiu aos concellos seleccionados como posibles emprazamentos un documento no que lle solicita que no prazo dun mes manifesten se queren acollerse ao proxecto e faciliten así unha parcela adecuada para a súa instalación. Oxe, traemoslle un exemplo, a residencia con 100 prazas estará no Sabiñau, en Lugo, e a residencia satélite en Folgoso do Courel. Juan Carlos Armesto, o alcalde do Sabiñau.
9: Unha moi boa noticia, unha noticia moi traballada, moi agardada. Falamos dunha residencia de 120 prazas, falamos de 80 traballadores e que duda cabe que eso, pues, aparte do servicio que genera, pues tamén genera unha economía en torno a esta infraestructura. O Concello afortunadamente ten tres posibilidades. Nos xa, pues, antes deste anuncio da Xunta, pues, xa se dipuxeron os salarios que había e entendemos que os tres cumplen. Dentro do mes que se nos dá teremos a solicitud formal e dentro nada, moito antes do ano, pois estará mostrar a disposición, que o que quero pois, é falar cos técnicos da Consellería. Ayer falaba co director xeral para, bueno, que sexa o mellor emplazamento posible.
1: O BNG recriminaba o seu executivo de Pedro Sánchez a rebaixa da recente declaración de Meirás como lugar da memoria. Dicía o deputado Néstor Rego que na declaración dase máis espazo a que pertencía a Emilia Pardo Bazán que a que foi apropiado ilegalmente por parte de Franco.
10: El Pazo de Meirás debe ser un lugar de memoria democrática dedicado a la represión franquista y por lo tanto a las víctimas de esa represión franquista, con independencia de que pueda haber alguna referencia a la anterior titularidad por parte de Emilia Pardo Bazán, pero evidentemente no se puede devaluar, no se puede deturpar el significado que tiene el Pazo de Meirás en la memoria histórica y en la memoria colectiva del pueblo gallego.
1: Esta temporada na Brújula de Galicia temos mensaxe da nosa industria.
6: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: Terra de talento, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Suizo en Pontevedra, nesta xornada, un home acusado de quedarse con 400.000 euros do seu fillo como indemnización pola morte da súa nai, Luis Cerdeira.
11: Continúa en Pontevedra o xuízo contra un home acusado de apropiarse dunha indemnización duns 400.000 euros que lle correspondían ao seu fillo polo falecemento da súa nai. Hoxe declarou o mozo na sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde asegurou que tiña que dormir no chan cando o seu pai levaba algunha muller a casa. O rapaz explicou que tras o falecemento da súa nai, tivo que trasladarse a Madrid para vivir co seu pai, que non se preocupaba por cubrir as súas necesidades básicas. Segundo relatou na sede judicial, ambos vivían nun cuarto dunha vivenda que tiñan que compartir con outra as persoas. Asegurou que había días nos que se alimentaba prácticamente a base de iogures. Foi a avoa do menor quen denunciou a situación a decatarse de que na conta do menor non había rastro do diñeiro avoado por varias aseguradoras tras a morte da súa nai nun accidente de tráfico. A investigación policial confirmou que o ingreso das indemnizacións si se realizara ao tempo que o diñeiro foi transferido pouco a pouco a contas a nome do pai. A Fiscalía solicita 6 anos de prisión e unha multa para o home ao que acusa dun delito continuado de apropiación indebida.
1: Periscopio. Reúnen a Coruña expertos para debatir sobre inteligencia artificial y a creación cultural, Luis Llera.

0: herramienta más. Y bueno, eso, todo el tema de la red, de los derechos de autor, también es que hay un montón de frentes. Cuando se alimenten a sí mismas, ¿qué va a salir de ahí, no? Bueno, ayer veía, me mandaba un amigo una viñeta, no me acuerdo era de quién era, pero muy certera, porque se veía a un robot pintando en un caballete y a un humano pasando el aspirador. O sea, ojo, ahí sí que no tenemos que llegar.
1: Entre los asuntos que se pondrán sobre la mesa, o retos regulativos de la inteligencia artificial, a relación entre cultura e algoritmos, e os límites éticos da creación automatizada.
2: E pouco a pouco vanse esgotando os destinos o interese onde cae un ano máis filas ante as axencias de viaxes para facerse cunha viaxe do Inserso. Mónica Santos.
3: Longas colas desde primeira hora desta mañá as portas das axencias de viaxes en Lugo para conseguir algún das viaxes do Inserso. Así non lo contaban algún destes xubilados a Onda Cero Lugo, que antes das 7 da mañá xa facían cola para poder elexir destino.
4: Desde las 7 para coger número, porque aquí abunda mucho la gente, entonces por eso he venido temprano. Preferimos a las Islas Canarias.
5: Desde as 7:30, por coller algunha plaza das boas, que dura pouco, menos que un caramelo á porta dun cole. O sur, as islas e a Talascañas ou por aí.
6: En principio tenemos para Península e Oropesa, non sei. Lo que nos den.
3: A costa mediterránea e as illas están entre os destinos preferidos.
2: Sintonía Onda Cero Galicia, la brújula de Galicia.
7: La brújula de Galicia.
8: Presume de ter chispa. Presume de verde.
9: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
10: Presume de chegar lonxe.
9: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
2: As excavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara, en Pontevedra, puxeron o descuberto achadegos históricos en precedentes na Península Ibérica. Un dos máis impactantes ou máis comentado é un cerebro saponificado, excepcionalmente conservado. Juan de Sola.
11: Relevantes achados no subsolo da igrexa do convento de Santa Clara, na recta final dos traballos arqueolóxicos que en teoría deberían finalizar ou superar este mes de setembro, o equipo de arqueólogos localizou restos humanos de 6 persoas. 2 foron menores, un deles cos zapatos. Tamén foi atopado o cadáver dun capelán na área central da igrexa, e non só restos óseos, senón tamén restos textiles do vestiario reglamentario, parte dunha denominada casulla. Ademais, non faltaron os corpos das religiosas atopados nesta fase da campaña das excavacións, todos nun bo estado de conservación. Neste sentido, según Israel Picón, arqueólogo da empresa Citania, un dos elementos máis relevantes foi un órgano cerebral sen a protección do cráneo, supostamente dunha religiosa que xa está sendo obxeto de estudo. Ao parecer, isto pode proporcionar moita información importante. Trátase das poucas ocasións, Chile, Alemania, Argentina e agora España, que a arqueoloxía a nivel internacional conseguiu atopar un órgano vital en óptimo estado.
12: Facendo os traballos, localizamos ou localizou o cerebro, que é unha cousa tamén moi extraordinaria. Está agora mesmo na Universidade de Santiago, na Facultade de Historia, baixo o profesor Edgar Camarós, tamén restos de tecidos, non tanto dos xallais, incluso como de sedas, que tamén está xente do CSIT facendo ese tipo de traballos. A segunda, que tamén podedes ver, pois parece ser que conservaba a médula espinal, que outro achadego totalmente sorprendente.
11: A gran maioría dos restos poden situarse entre os anos 1700 e 1915. Estas importantes novidades científicas abren un camiño de grandes respostas que os expertos queren aproveitar. Por este motivo, estableceron redes de colaboración co CSIC e universidades especializadas. Esa plantexa na Diputación de Pontevedra ampliar a excavación a todo o chan da Igrexa de Santa Clara. A verga no convencemento de que o pasado secular do convento aínda reserva novas sorpresas de gran valor.
2: Rematamos hoxe con Víctor Manuel, o cantautor catalán que anunciaba as primeiras datas da súa nova xira e que estará en Vigo cando pois o 30 de xaneiro de